0: Tamalu wa me asa, ane se tofale moe, back to the island of Savai, ya awai o le ale fia o I Savai, au mali tato taimi se fulu mali tato nei minute, ua te ainei le se fulu mali lua, te a vatu lava le fe au le a faa mole mole.
1: Lo ya filo pitanu o, a e manatu o yeini lo ya filo fale, e te tawona li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo ya fi, sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, Pea wala au ili tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Whatanga ina ele malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
2: Station sponsor.
0: Tala retau o lea suolo to ulu solo ti munga mama. Ili umamafa e au ba oa nisi vaenga o le tato a inei. O le tala fia fia o loo ma fana fana. Lua suma fati ke ri li mawalunga vevela o le vaenga moata e au lua suma fafoiti ke ri se fulu ma le valu lona mawalalo o showers of blessings. Tai au le na. Ele uniti munga ma mafa e ma ulu ulu. O le aso tofi te tele yo ti munga. Ai tu maulava lona ma fana fana ole tala fia fia ole weekend oka langi lelei susulu mana ia le weekend a toa ia ole tala na a o se a o onga le ai le tele o ta avalien la bevea nil tai auto is iau tu ai mai nei a ole du lava le a le e fau tua tu ai lava a e malie Ati munga, wale ini tava le la vevea. Ai a mana ia fo ina le lao fie. Ia peo ina ai e fai fo ile le e faali fo le mita vale. Ia le lana poloka o mai ia. Ia tava le saulea mai o lava ia Ipswicha. Ia tulanga na ia fautua atu lava au wa masa ese. O le ma ulu ulu le iai. E ma ulu ulu. E te susu ai. E masa ese e fo ima le awala. Na se fautuanga lava a faa mole mole a lo sa. Ia o fea foi tupe o la atoe fai atoe foi na vaenga ai pe o tulanga na a le tala fie fie e mawhana whana o le vai atu I fafo nei le tato bodu fasara lau o le ele ai mase ngā se o le foi le o le tua I pe la varsa vili ai le ai mase vaenga foi le o eva ai atoe I le la a ai le fai faa malu malu a wese la e hawa oa ai pe o vaenga au le mawhana whana ia wai e isi aso e matua I susulu le la, o kale malulu. Ai, o nei e sele mawhanawhana, ai pivo ina pālasi mai tī munga. Ai, e sele mawhanawhana, e sele le upu māli e awe I, le taulea Queenslandi, ai, o tangata ia Queenslandi na fiola mai I Queenslandi pi o au, maasani el tau. Wa masani e teine iwa e a iwa taimi o timu aisa o taimi wa foilele wa matua I sau le matangi a o le malulu a iwa e o ina fo ie e tofo ina I foilele po le ale le foilele malosi foilele o lo ma fau fau o ie tulanga faapea a ile faapea o le a ba ia tulava o lae foilele o timu nga Ya ele fo ina le vaing vo le lale apena cha mai tipi apena cha mai tia shushu oma ele ni fa amalu a pio pio a mai ne cha mai tipo ina e vo le ni ole o yen le of ma fa na fa na ta tu la ta pena yo le vaing ana china vaing ala ma na china te le yo tala ile a sho a ai si va tu mo mo ale breaking news le ne le tai ha o le so le a matai ia le fontanga vo ina le palemene a fo ile a sa mo isi sifo o ia o sa mo sifo a wala o la ua wa umasui fo ia o nei le tai au a o le breaking news o le news le a a se tasi fo I o tamai tai fasalau le lua a me sene ua mai a le tulinga o le fasalanga o Samuelu fa pia fo I lona faletua ia si vai kepi lua sfu maleono masina o Samuelu a e fa masina o si vai ai o le afionga ia Lise Marie Schmidt ua discharge without ia conviction ia fa samoi fo o tolanga o la ungangana lea fa maliatu fa malulu watu discharge without conviction was a lot of my nail all to atolu le ile so o le fai unga le a le fiunga tama tai fa masino o tala lasa po tala sa a to sa anga ya o le breaking news na tato le Ile so la so lulni ya. E si pe foto. Oli mai ne tau sanga talu no maliu le atali nei. La so lusu tasi o aperila ile tau sanga luafe lusu tasi o le hit and run. Ele itu tangata lea na la vea isi alo nei, osi alo nei. E a onga ele universite, na se fo inga toi au talu, watu toi whamanatu, watu langa, oh, lima kau sanga. Ale loka e askamo samu elu. Lea la wata tala nei lea so. Ua a matal fontanga, ale se tala fia fia. A loka uma, male faletua. Ya la po hai la tau si si fa na wa pe la le vanga si tala fi fi na al tu langa na ole hit and run ole la su ele a mio tonu e sa ili le a mio ton ka ko sole ma kwa le fi fi ka ko melo sa ili le a mio ko at fisili la a faila oso walo le a pa pe a faila olo walo le ke manga o su e a tatia le ai se me tu pule ni ve vesi le ni manga pe ana tu dinga tanda a ta lo fa walanga tu sa ele o se la ta ele o se fa la ve lave na fa mo moina it was a pure accident a le o se tu le ta avana a le alma fu anga le ku Ah, la vai pila o vaenga na o le to e tau faa matalia duvo ina le a le mafu anga o lima kausanga soli ia mkau kia ia le na only in Somunda ia lo tala fia fina breaking news na le aso a lua sumo le ono lima 2026 uyo lima kausanga le ko a maua le vaenga ia Hey, oi fela ufai pele anke ni okupio kong lo fai pele shu ela nga kalian fai but because it's tofu ma o to walo matato fa now fai o se melen fai elem fai no fo no fo e ti nga se ole a fo ine ye o le luma nai o si tamama si tina fa moy moy umana aveli si o la halo wa fa pene wa wai uma le universite le NUS le sa ye si atali ile o tu au ya au wale ai wale ai ya le ilo por kasile pa le mio sul wa me anga kake le ilo o le afo ile le na o le atua si le fia ne yalo e ui la vala ile ai ka unka koho sa ili iyo Se ole va na breaking news la na o tayao ia ole state of origin ole o talonga la vai el va o Queensland ma New South Wales ia tayao la le ta alo ina ia fo i Sydney ia o tofu uma lava au ni lua ia malo a tama fa na o si ta to what you know ia o ifo ile va e lua ifo tayao ia ai nga wa o ta mama tina o ta mama le si va ngal fa na o le lo New South Wales ia o tina ma le si va ngal fa na o Queensland ia Wotele, wakele ki vi wakau ai ifa foya sofa pene ya. Mau alto o vai a tonga TV a la el mem a la e pekoro ko fa ka wa ya wala nga tasi na ole na tasi ta longa a la le isa ole si lua ya a ko le liu ko le hang ko mi TV ya per ba nga na ta yao a fa li ta talu a best team wins a ya fa mer ko ingo fa fa mer sho ko inga nga mai kisa I malu alo fa li fa ko sao Isa wa lono winga la avo ingale awo ni fa mko fai ya se va ya tapo ingal na sa mo yo a try lo la va wa ese la va ye tala ilungo le ai ese fo itala ilia fo ile la le ile tain fo ngalor talonga ya pe on tasina va en ya ta ya

0: lo ia filo pitanuu, a e manatu o yeini lo ia filo fale e te tawana li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo ia fi, sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Manor tui fua Samoa. Oe mo mi se rate lelei la fua iau se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusina. JD Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Ono P, numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi, walu tolu o o. Ofitu tolu walu tasi, walu tolu o o. Sekia le rei tamato, JD Finance, so soani mo o.
1: Station sponsor.
3: O nisi e fasi silanga o tanu mai le tato ofisa nei. Fasi sila atu le tato sisi ngā fua. Tangata Samoa e Brisbane nei, ale ainga Samoa Association North Brisbane. Sauni ngā lotu tu whaatasi o le aso sā nei, aso tōtu matasi o me I le afo leono I le afiafi I nofoanga o Deception Bay Community Hall o le tuatusi numera lua Raymond Terrace I Deception Bay. Aso whamana tuina o le fua o le aso tōnai aso ono I le afo le valu li tae au e se ia pā ia le tolu I le afiafi I le tuatusi tasi lua lima Kimby Road, Strathpine I le Pine Rivers I le Pākal na Pine Rivers Park. O fale ainga uma ma o loa fia whaatau I le aso le fua wha mole moli. A ua tāpunia nei I a awanoa, o le aise awanoa, ua tūtumo uma I awanoa I au, o faleainga ia ma o loa fia whātau. Ae mo I lātou uma I fia o foina, lātou taimi e tautua I lea aso o le fua. E whaia le tātou whonotanga I le aso lulu, lua swumar fitu o me, I le lima, I le afiafi, I le maota whono, Samoa, Deception Bay, numera lua, Raymond Terrace, Deception Bay, whaafitai lava o lona winga o taiao. O le vaenga lea la tōwi e fia o fōina o le volunteers. Iele nā, mō I la tōwi fia mea lā lea o le tāpina ina fōi lea whamamā le loto ā, le taimi tūlanga nā. Ia o tato fono lā lea, tāiau le lima I le afiafi I le mauta fono a tāua ia. Iei vaenga fōi le mana o mia I fōi ae I le komiti a le tato ā. Ainga Samoa a ia loa lo foile lo vanua foile lo volunteer lo lofa a lo foile lo loto fuoti ai foi lena ia a si o melele hi uma vai ele se con ele se totong ele ni tu pese asi asosi a pe ol tu langa na volunteer am u a longo ina mai fo ye savia tama Elizabeth Hansel fa le tu si le ma futanga le pa ia mar mamalu cha cho a chinu ina ia tato a wai le savali tu salava pele ai se fa la putonga ite awa yai o le meta awa o le tato fa alo longia o le tanga vai o le tātou saorotonga, o tātou whamanatuina I atu nuu ese. Ia le ngā. I oi, I le whaapea se o ule I o le luaku I mafukanga lea a. Abo I lea le vaenga lea. Lena, I le o se mafutanga po o ni a. Po I le o anwa alu lava oi a. Mana o mia a. Sa vavali bo I lea a. E whaalongia. I le whamanatuina. Ono sumafa tausanga a o le ta malo tātou tūtu atasi, ia leo tātou whaailonga ina, I nei fo ia tūno, ua whaimau tātou a inga lua, ai o Samoa lawa, ia tātou tōnu pisili nei tātou, vai aso, te leo lātou, ia o lea watu fo I Samoa, ia le whaamana tuina fo I ole fua, ai mo tātou fo inga lei lei lawa le petoro, file mūle lei, mana o mi ole asa nei, asa mūle mūle nei, ole masina nei, o te, o me, aso tōtu tasi o le tātou whonola, o le tātou lotula na, ili no whanga lea, o le o le Deception Bay le Community Hall. E inisi fo ina le, la me wa fai e le si aso ai, ai fai le fua. Ia, e sa o tau. O le lua fesuma lima, na ngata i nga tau sanga na, o na whaamana tuina le, le, le, a fo le Queen's Birthday. Ia iuni, a le fetau ia mai fato a soi lava tau sanga na, a mai lava le Queenslandi lava ia iona aso malolo, le Queen's Birthday, o le aso, o le vai aso, mua vai aso luau. O e fwy leo iuni a lunga no inga la e mua mua sisi le fua i Samoa. Fato a tatou, fwy lea faa sisi na ilo le fua tatou, e fi tau ili lei, ma le aso malo lol na a. E a matatu ava la i na aso, e a matatu la vele bol, a le vaenga lea fwy lea sosi lea St. Mary's, ia ile po le aso tu anai, ia se so oi ma le lotu le aso sa, ia e fai ilo sisi nga fua ia sunga fua i bai taimi na o le tausanga muli muli la lea sa fai e le fua lea sa fai e le Jacaranda Avenue i Goodna e le mafutanga so fatasi al tu fatasi e kalesia masalo le fua pito isili na i se eile le afoile le asau le Jacaranda le festival o Goodna e fai tonu la vaya o ke topa e ta o le Jacaranda festival o le pakala lea le Everson Margeson o le pakala lea li o umalela au lea le Jacaranda e o lo le taimi lea o lea fo ilo tamaiti aso fo ilo o ke topa e alu atua e matua e purple umalanu a viole umale paka a Jacaranda, le ato festival na. O le aso la leo le fua leo te maita wina, le lua afe se fulu male dima. Fa apea ia na yei helicopters a e lua, tolu helicopters. O na o matua i pa tui. A to si sila fo ila le paka lea, e matua i li o umaile a. Ma e le ise vaenga fo ile le ete matua i ete le etu le ta avale fo le paka o le teleo o paka na voi le ye se paka na vanoa o nisi sai oile le station o nisi sai le fo ile le shopping center sa vali mai ya o le aso pito sina o le aso muli fo na na tau sanga na ia na fam na tui na ia le fo al na ile le Queen's Birthday o na se elo le le Queen's Birthday a nga i ya ile o ke topa ai me i mai le ia le Labor Day ia me ile fisuia inga na fisuia inga na ale at sete nei ai tasi lava le mea na o le o manatua o ne fisuia inga ai tasi lava le mea i le malu e lue ai Queenslandi o le lato daylight saving lato daylight saving le kai manga ku inselangi a e peila o isi stete e o suili taimi pe o sila a o inei le ai la a e le ai masifia po e fiu po o ai lava fainga malo mai mai kasi a ku inselangi no can do e a fo ile sui umaisi vaenga wa umaisi me fisui ai a o le daylight saving ia e fa malulu watu na wo ile ele tali ya fo ile a foi Queenslandi ia o le mea na la e fio mai e isi se tete nei ia wa e te mana watua ia latu fai vo ia fe au le fiafia la e maua lunga le na a pe atu langa na a ia o le tatou fua na o pongi tatou fua o le mafuanga na a o le tatou fo ile a e amata ile a susa a o me ia ai amata ile o tatou fua na ile a so ono ia ele mfaina mua mua sisi le tatou fua a lele sisi na mui le fua i sa mo i te uoto ngia mai tatou a pe o le mele na a fa amalu ulu atu ai fo i o isi la awa iloa vai o kou e vili mai se o le na o le a fo ilo tūlanga le nai vatu ai fo i lea se tala ia le mafua anga eo e ia ma le mea walai ona fai le tatou lotu le si aso le si vai aso ia e sisi tatou fua a e tatou e o la vai te ua ua mai se tusi hoa ma oai au kou lianga fai koe fua e fai le fua la ia peo tūlanga na a o pepa tai au nei a pepa tai au nei e ia i le ele vaenga lea e ele vaenga lea na na foi lea na la foi o le le fana le na i le vai le pitonu le o Casey Rich ah ana po afa le iwa ana po ia to afa le o li ia na watu ia fana o le laki ah o le laki o le vai o si tamasia ah na foi le na fana a tulo wale le a foi le fa fong ana Sato tunu. Ona, ako fa, a uma fanga shika malo le so sola. Ah, leo my lane time nei. Ah, po e folio wo o so sola to fa. Ah, ai olai a fo olai e a fo ile manu o mitimiti. Ya pe o tu langa na wo le po po i pe se se le fa le pe o le ale me o tu pu a o fa i tu langa ya pe ai ai na a umana ona fana vai a tua e se tanga ta le so sola loa ya e o bal tei minei a ya o le na e a fo ie e a fo i sui a o nisi o le vai nga fo i le a o le manto fo i le sa o tal noa tue fo i a i tina i a malatou whanau o a fo ile o taito o lua yo le awali ile e ye o e a fo ile lango lango ina le e mo le vang fo ile o le fatu falavlave a lau terrorist a inga le a le ISIS ya le wotau nu umai a le me maari le me maari a e fi ula va a e le ma lo vai nisi a e le va pe o lango kanga kango o la fo ile o tangata anu Australia a ya le la tau nu mai an me ke le lo po ye ni sia ta si le si o mai nei na ola lo la ve me pone ma masini a le ya ya ya ole si ba nga na le tau nu mai nei le ta ya nei ya le a fo no mai mo mo isi isi tina mai si fa na wa me va tu ai fo ile le ta e va tu ai nei ma nei ya lo a ele va inga ne a balo no inga o le mai tau uma e alum fa na u me ne ya a la tu ta mai e fa ya ole a fo ile fa o ole ia ole a fa o elo no inga o me vo ile e ma tu fo ine ta mai ti ole me vo ile o ya e vo ile e o lang o lang o ya ia ta ilo po la se so oe a wa ole miele ye ye wa ile mana na o fo ile al tele fo ile o tanga ta wa ile o mana na o e to e fo ile ta un to e fa fo a wa fiu la va ta o fi fo ile ile a wa ne ai fa mai ole la to sa tong ale a e o lango lango ole la to wa ya a ya ole la o mai ya ole fo sa u le o to e fa fo ile si ya ole la to wa ya sta Ola toa ya sitting ya stadia. So ya olena oletala na male a foina le male ai pi o foina le o vainga na ole ya foile ole tai au nei ya o le si vainga le na male yo le tala le so ni le tai au e masani lama ona osau ona osau lele e tu lava le lele jio vo ile ile ile ala le ole ale river 949 le fasala la wa tu i simio carol park o po springfield a river 949 ole la la le ole ole ipswich ja ole mela mali e vo ile fa longo longo i mela ne o tal noanga a papalangi a papa langi e fa asoa lava e o lava yo lato ainga pe personal pe private e fa asoa mai lava ilunga ole ea a ole ea la e fa asoa mai a ole me e sele ma li o lato fo ilia o lata fa alongo te wa e sa ole lele le fa alongo o la e tuuli ta avale moli, o la e wa ai mai huitangata, o la e ta te ata lawe i whaamta langa a ole mea moni li whaafonga anga la tuno a, e sa ole lei lawa i a tala i e fai a, o le e whaaso ai, e au mai whaata i ta inga le e tupu tu tono o lato a inga a, au a fai mai le la tau mau. Fai mai le lato mau, o le si wha asoa lea, e leilua, po o lae o loo a afia i se tasi, o lae wha alongo mai i le leiti o. Ona toe a calm down le ilalo pe a pe o wafo ile po o le neita ngata o le aho o atu a e pule le ora tu lau le whaafonga anga le tunou. A o le o wafa aso atu ia le awaenga le ngana tiutene le tae a uma a. e maofa ato vi fafo ele le chona a ile ngana ai a fa so atula ma to wi nei meia ia so mai le usoi fa ma ia kuya kisala le fa sa ra mai le a le ni mai i mai a o fa but you know what you never know o le fa so aku ala le a ala e fia mana o mie sisi boli e ma malu shi tsa what you know a be ia fia ai a peile o vanga na o isoli Papia, wow. Mio le palangi e lai fai sao alona. Lona ia loto mama. Well, e leo le loto mama, you know, e natural lover. Be o ai e a, ai a fai o lai mau ai se fo ile se fesosoani. Mo sesi o lo fia mana o mia se fesosoani. Alai ki atu le jo, ai fa alongo mai leo papia. O ye sao la. Oi, ta fio lai ata ita. Tu ititi lava ata mau. You know, o mea whapena, o leo tato e rewai teimi ua matua I, le mawhai ele, ele po inga le, ele, mo, whai mai le tala, ua pu aso o le li o la langi, e a su eifo la po, su eifo, ai e sao leo puna, wala ona sao matua I, Pule lava sa tania. Pule havele. Eli ia la langia po oa va enga. E makpau ale mea ia sau le mau. Ia le la sa tau sisi le atu ia ili. Ta tau yuni la kapi. Ai au oi. E mankau kia. Ia pela ole va enga na. Ia la wa oi no. Oi si la ufa mai sa le tau na faa sau ale ta tau yuni la kapi. Ia tole wakale koe faa longa kwai. Ua makua ngau ale vai ole. Ia peo o tasi na va enga. Tasi na va enga olae e fo ilea e fo ilia e fa pena e alu fo ilia e le tu langa ole tau ma fai fo ilia ina ia fa leia ia pela o fo ingalo o vaenga na o lai tau ma fai fo ilia ia ina ia fa leia le tatou fo ilia la kapi ia ai pe o tulanga na ele o semia I usi mea vuile tātou te whapea ini te iwa a. Ia o vuile o maile si vāenga vuile a ia waturi si vāenga e peo le a se vāenga ele lei. Vuile ele lei ai vuile le mō le mamalu o le tātou what you know. A fai o lai ia o le nā a fai fo ia o mea le lei umā a.

Ja, o pipa le nā, i oe pipa, po o whaisitato mea ai a, ia ai ole. Ona ole, o lo o bese tamā o vili mai fo'i ia, ona le tūlanga fo'i ole tātou, ole fu'a, mole, ole ainga Samoa, ole tū whātasi ia, ma le sō whātasi. Sō whātasi o Ekalesia, tū whātasi o Mafutanga, ia ainga Samoa lawa iei nei, ia ile nei i tautanga le ua, o lātou whāwhoina le tātou fua. Ai, mō sila fia ia, ona o le ainga Samoa, ia o lātou lea e fo'i lea e alala umoi oi i Northside Deception Bay. Ia o lea lai ai le tūlanga le o lātou ia whaia le fua te le fua o Mafutanga. Awa te lua pena o le ainga Samoa i tai Deception Bay. Ia te le lama Mafutanga o lo i nei Ipswich ma Logan. Ia pe fua o le la tausanga le sa whai fua i Logan. Ia o le la wasi atu i tai ia e le foile ele ainga Samoa. Ia poi foila o le a foile a pasi e foile fua i le tausanga. Ia a fai foile ato e o mai nei le tātou i tū vai. Ia o le nā foile e le tausanga a e mō nei tausanga. Ia o le nā o whaatino ina ia e le ainga Samoa. O e toi whamanatu atua ile o le tūlanga nā ile tātou fua wa le aiki se awanoa wa tūtumu uma ia tātou poia whale ainga ia mara tūlanga fo i whea fo ile ile whale ainga mara tūlanga le o whale uloa wa matua lo noinga ia alpaka lea e seri te lia alpaka lea ia au lea wai atu ewa whatumulia ia anyway ia o le mea tāi wale o tātou whatau fa tau ya wa ole lo voi pe mo wa ya e fa tau mo fi ai ole a foilia tu sanga na ma la to umale e volunteer foina la to taimi tau tu ai le aso le ol tato fua ia ol fontanga na le aso lulu atayao le aso ili lima le fia filmo ta fono sa mo Deception Bay numero lua ia Raymond Terrace Deception Bay ia male tu langa lea ua longo ina mai ia e le failau tusi sa vea tama Lisbeth Hunt ia e ta ua lavalu Hawaii tato savali tu sa lava pili ai se Mafutanga i te awa iai o le mea tāua a o le tātou sāwhai a e langolango ina ia le tanga awai gasi o tātou tunuu whamana tuina ia i le nei tausanga a ia a o plestene o lo nei whaalingo lo suna sainia le tuiwai ave utu tālonga David Philly i le mōpili lea pe a mana o mia i a nisi fo'i tūlanga e te fia fo'i lea sila fia o le ōwha lima iwa lima valu valu fitu fitu lima ōwha lima iwa lima valu valu fitu fitu lima ia por whailau tusi a sawe atama Elizabeth Hunt ilana mōpili o le ōwha lua fa valu o tolu o iwa lua, o whālua whā, whālua o tōlu, o iwa lua, o le misi, le lo pe ke ua e, wafo i lea, e fo i lea, te ua e whaapea o, ia mamau, ai le lo pe ke ua latu, ia, fo i le lua, ma futa e misi a uo, e le ele o lau, ai du, si a uo, fatata inga, ia balanga rike le ia mea whaapea, o fene, o fukau, ioi, but if it's all oil for, you are killing, you know, la waliva no, my allergies, ya wo, yo ina, ole lay, ole for. Shall wo for la waliva no lua, onga, voilia, to if I'm not where yas a voila got a lavo, yo, a little too short oil, all lua voilia on as a sa, but 2 day old world out of woke deal, a lua lava valley, yo, ya na. Pio nai vaenga na pisi nei ta whapito atu ia mō nā tātou ti nā mātutua ia alofa pēnā ia matamā mātutua alofa pēnā ia ona ia i tōnu o mauta ngase ngase ele ngata fo ilia ia o tu tōnu fo i o tu ese alofa pēnā ona
au mawai a taitonu o lo manui uma outou i le alofa ma le agalei o le tatou e lii faaola ane se tofale moe si a uou iaso la

Lenga o le matua. Lenga o le matua. Tusia e fui maono na oia feweti tupua. Ile tusi suanga ale vatele. Lenga o le matua. O se tasi le neyo anganu'u ana mua sa moa. O le faya lea o se lenga mo le matua. E ta ua o le neyo anganu'u sa faa alo alungia. Tele ile fanau ma latou matua. O le ta ua fo'i o le neyo anganu'u. I alo ma whanau. Mō lātou mātua mātutua, o mō lātou tina. O lona winga a whai e pele i le whanau lō lātou tamā po lō lātou tina. O na whai leo le lenga, mō le taimi muli muli o le tamā po le tina. Ai a whai e le whapena, o na whata waina le mafutanga mātua. Ona le ai fo i leo se lenga e faya. O le isi fo i fafita auli. E le ta tele le la au e ngau si ai le lenga i sa moa atoa. Ai ui o lea, sa tele lava a inga. Po whanau, sa ta ua ia ila tau le anganu. Ma o lea sa tamu faya i lava e sa ili le lenga. O lola tau tama po Lola tu tina a wale taimi e fale la wasi ai. E tasi lawa le nuu o sa moa atua. Sa nga osi ma maua ai le lenga o matua. Wa na osi ufanga i fanga i savai. Sa matua lawi loa le neia fio anga ana mua ona o le lenga o matua. Sa ngā osi mai ai, le lenga. I le ngatia, i le lenga a mātua. A o le lenga lava ia, sa whao ngā e fufo ai, mai ai maise ole au lalaina o tupo sa moa, pe atu ua le mālo. O le nuu fo'i le nei sa su'e tasi i ai le lenga e a fua mai manu'a i sa sa'e e au fia ma upolu ma savoi. Fai mai a fai ua fua fua e fai se lenga. O na o leo tamaitai le vao e eli mai le ano. E fa'o ngā fasila au e eli ai ilunga a o le ano ma tu'i to tono ato. Ona au mai lea o ato wa ave ili sami e fufulu ai. A uma, ona vane lea o ato ano i to tonu o le fale lea wa faufa pitoa mole ngao singa o le lenga, fale naunga. O valu ai ia tingi pipi. O le fale naunga, o se fale lavo le nuu wa lautongia mole ngā luenga ua iai se potu lai titi e pui pui whata milo i pola. Ua iai se pao pao ua uma ona si iai ma fau uma iai mea e olo ai le ano. Ona tofia lea o se tamaitai e faiva i le ngā luenga e fai matautai. Po tai tai. O ia le nā e tau ole. Sicily. O le taimi fo'i lea ua tāpena ai e taulelea taumafa mo le lenga o le āwhai. A o le'i fa'auauina le fa'amatalanga i le ngausinga o le lenga, i le leipe a tātou malamalama muamua, i le eseesenga o le ano ma le lenga. O le ano, o le ingoa lea o le la'au e ngaosi mai ai le lenga. O le upu lava lea e tasi e tauai le i'o o le ano
a choa male lanu lea e maua mai aipe a uma ona olo. O le paucha e maua mai pe a uma ona olo o le lenga. E ese ese la le ano ma le lenga. A fai e ngau sia le ano ona valu lea o le aa po le io a sa saa i aile sua vai ona maua ai lea o le lanu sama sama vai vai. A sa saa i aile sua o le oa ona maua lea o le sama sama malosi. O le fainga le na o lanu ese ese ia e faa ngā i le mamanu ina o lava lava i aso na mua. E faisi fainga tā o le ngau singa o le lenga taruai. E toa tele tama ta e a fia i lona ngau singa. A fai o se lenga e ngau sia lava ese a inga e tau o le fainga. Ai a fai o se lenga e fai e le nuu atoa e tau le nā o le nua nuanga. Po le a lava i tu a inga o lenga e masani ai lava o na whailonga ina i tu masani o tau mafutanga te tele ma fia fia ai le tu ua ai o na tapu masani. O lea la o le a alo i le fainga o le lenga. O lea ua i aile fale nuanga. Malona potu i tiiti e pui pui fata milo i pola. Po fala papa. O lea foi ua uma o na si i to tonu le fale nuanga. Le pao pao la i tiiti e fetawi ma le ngaluenga. A wale o loina o le ano. O na failo lea o ni olo faa pitoa. Mai Paula iti e pei o le lapupoa o ngā lima. O na watu leo pou nei e olo ai, pe lima, pe ono, ua fafau wā faa solo solo i oa o le pao pao. O pito i lalo, o pou e faa tutu i to tonu o le pao pao, a o pito i lunga e fafau i waenga tala fea ngai o le fale. O lona winga e maua lunga le pito o pou ia e pipii i le fale. Ai maua lalo, pito ia e tutu i to tonu o le pao pao. O le vaenga maua lalo lea, e ilunga e tonu o le pao pao. O le ata ai ai nei le afa, lea o le aolo ai le ano. O luna tonu a e o le vaenga lea o ata ai ai le afa. O le afa tau tau wai, se lau fai ina ia tu sao i lalo, ia au i le isi oa o le pao pao. O lau fai ia e ta ofi le to ulu i fafo o le ano lea ua olo. E nofo se tasi o tamatai i le tu mawa lalo lea e tu tu wai pou i to tono o le pao pao. Ona tango lea i ona lima e lua, ua vae haa ole ano, ua olo ile pito ilalo ole afa, lea na ta ai i pou ona to ulu lea ole ano, ua olo i to tono le pao pao. Ole upo e ave ile ano, pe a olo, ole olo. Ai a olo le lenga, ua tau lea ole nunu. A fai ua tele le ano ua olo o na faa mamā lea. O le faa mamā le nā e tau o le pō, ua pō le ano. O le ingoa fōi o le faa mamā o le pō. O le pō, pō le faa mamā. E tolu pe fā o na pou la au, e tutu i faa tū ile ele ele, o na fau wai lea o se tāwha tolu, po se tāwha fā. Ona sae leo lau niu, ua avane faa ta amilo ilunga o le tafa tolu, po le tafa. Lea ona fōlinga ai lea i se ngutu o se ato. O pito o lau niu ia e tau tau ilalo, o le afiri faa tasi. Ona fōlinga ai lea
i se ato ua fili i le pito i lalo. Ona vane leo la waa tele o niu, ua fei aito tonu o le po, po le mama, faa mama. E faa fesiri ai pito o la waa ia, e a fei ai le po. Ona vane leo o fasifau, fasifau o sui faatasi ai. Ona vane leo le la au maai, ua faa pou ai le a fei. E mafai ona vane se isi pau pau, po se umeke, te le e tuu ilalo o le faa mama. Ua vane nei le ano lea, sa olo ile pau pau, ua tuu ito tonu o le faa mama. Ona sasaa le iai o le vai malomi ilima. O le vaenga lea ua liu shua vai. O le asisina ifo ile afei la waa matafea atuai ito tonu o le isi pau pau. Pole umeke lea olo ilalo ifo. Afai ua tele le ano ua uma ona po ona tuuai lea. O le ano lea, ua liusua vai te tonu o le pau pau, po le umeke, se ia toa. Ai ave le penu lea, o lo te toe i le wha mama, e tiai ai fufulu le wha mama. A toa le ano, liusua vai lea, o lo i te tonu o le umeke, o na ngoto lea, o le alu, e le ano, o le ano, ai alu ae ilunga, le vai lea sa, fufulu ai ma wha mama. Ona sasaa ese ma lie lea o le vai pe a wha sipa le umeke. O le vaenga o le ano o te toe i le umeke. Ua vaelua ina nei i vaenga a alu i le pito i lalo e tau o le malasina. Ma le vaenga le a alu lea e ope upea ilunga e tau o le lenga. O le aso so oloa ma le ngaluenga fita. O le tu ese ese ina o ia vaenga e lua. O lea, va, lea tu ese ese ina e tau o le faa mama. A wā o lea o le atoe faa mama. O le la sanga le nei o le ngaluenga. O le afato awa ai ai loa le sisili. Wa aluane mo le faafoeina o mea uma. O ia foi o le apule to tasi. Wa apatu nei i le ipu popo. Wa uma o na faapu le mata. Ma avane e fai maasu. Wa avane le isi umete. E le o iai se mea ua tuu. E le lata lata i le umete. O lo o iai le nga le ano. Ua liu shua vai, ona faa sipa maa lie lea o le umeke, o lo iai le ano, ona masa saa ifo ile le lenga o lo o toa ilunga ile isi taa noa. Ua uma lea ona tano lea o le sisili ua asu lana ipu popo, ma toe sa saa maa lie ito tonu o le taa noa, se ia faa ngayoi a ile lenga. A asu, pea ilunga, masasaa se ia mautinoa lelei, ele sisili ua sasaa uma ese lelenga. E umane, ona failea o fainga ua alu uma lelenga, ile isi tanoa, a ole mea lea ua totoe nei, ole ma malasina. Ole ponai lea ole upu, ole ate te anei, lelenga male malasina. Taluai o lea wava ese lelenga mai le malasina. O le malasina a alula le nei e le faonga ina e fai ei lanu po vali. Ae faa vela e fai ei tau mafa pe a lafo i ai ni maa vivela. O le ngau singa fo ile na le o le lenga
e faavela le lenga le usua vai lea ua uma o na faamama. E faavevela maa i le umu o le fafie e pusa ai le usua vai o le ulu. E le faangaina e isi fafie o na e asa tele. Ai faanga na o la lao le ulu. Ona amata loa lea, ona sahauni i pupopo. Wa valu valu, ma faamama, e utu ai le lenga. O i pupopo ia, o le a faonga. E le o le muli ipu, a o le ipu, popo e yai ona mata. E tasi le mata o le ipu, e faapu i le tianiu, ma o i pupopo uma o le afaonga e na o le tasi le mata e faapu. O na vane lea o momono lau fai ma momono ai. Aso sofa le sua vai o na vane loa lea o maavivela pe tai tolu ua tuu ilunga o le ofi lea ua pito ilalo. O na vatu lea o i pupopo ia ua iai le lenga. Ua fate te e ilunga o maavivela. Ona taufi loa lea i lau fau, po o lau papata ma whapu lau mo seitu la. Vaya tatou foe, toi foe mai lea wha au au le tatou tala.

i popo lea sa tawai. Ona aveloa lea o le lenga le nei ua faala. E afifi le lenga i le fasita ai, po le fasita afi. Po se siapo manifinifi, ona avelea o teu. O ai lava e ngafa ma le nei ngaluenga. E ao ina matua faitete pe a fai o le a teu. A wā e manuti nuti le lenga e pei o le pouta. O le lanu o le lenga le nei e sama sama malosi. Ai anuti o le pouta e mauai. Sa matua mo o mia tele i le atunu. O le ano lea sa olo. E faa o ngā tele i le waliina o le siapo. O le ano lea e fetau i le lei ma le mana o tangata fai siapo. Masama sani i so se taimi e fai ai le lenga o na ngā usia i a tele. Sa le tele o na faa o ngā ina le lenga i le ngā usinga o le siapo. Taluai le fainga tā o lona ngā usinga. A palu faatasi le ano a e leo le lenga ma le oa o na maua ai leo le lanu samasama le lei. O le pauta samasama lea e palu i le fanuu o na fao ngā lea e uua ai le tino. E fufoa i foi vaenga fula fula o le tino. A e maise ai lava se te tau fato a umona tā. E tau vai malu ai vaenga ti ngā o le tau. E pei lava o na faa matalaina ilunga o le lenga o le matua. E fato a faa o ngā i le teime malili wai. E to ai loa le awo silangi, manofo ia lata lata i le tino oti, ona wane loa lea o ele ainga le lenga mafaa pe atu. O le lenga le nao si o matu tama, po si o matu tina. Ona ta nofi lea o le au o silangi. Ua sau sau ai o latu tino. O le la taufa alo alo lea i le ua maliu. O le fainga le nei e tupu ai le alo ia o alo o le ua maliu ele nu. Matangata o le atunu. I le mawhai o na fōai i se tasi le lenga o le matua. Pe whao ngā ina fōi mo se tasi lava whainga. Ai tufa tufa atu i le awo silangi. Sa whao ngā ina tele fōi le lenga e whai ma pauta mo ta maiti pepe. O le nuanga, lea e masani o ngā usia ai le lenga. E masani ona fata waina ele no. E fie fie tele i ai tamaitai, a wā o le ngā luenga lea e patino i le lātou pule. E masani ona pepese masisiva ai, e oane ai tau le lea feso swani ai maise ai lātou ia o loo i ai le lātou tausala ele nuanga. E fai e taulelea ngā luenga e whaatino lata lata ili nuanga ina ia mawhai ai ona tilo tilo atu i tuā pola i le o whaananau i ai o lātou loto. E matua fai tau mawhatanga e pei o mea tuā o lo a wāle sisili le o lo o taiulu ili ngā luenga. E iai fo tapu o le ngā luenga. A fai e tā pena se sua vai o le tau mafutanga. E le mafai o na fetui. Isi maa e sui ai maa ua tō uru i lalo. O le umu. A e sā o na teu le umu. A varu popo e ofu ai parusami pe fai ai fai ai po se miti e sā o na aitua tua o popo. O itu popo ua uma o na valu. A uma ona te taule niu e le mawhai ona ave te waile soa vai. A wāwhai mai e palapala hai le lenga. E sā ona tangi seisi. A tangi tanga.

pe a ave ese mai le i popopo. Ona patu patu, o patu patu na e fōringa i se ia po se mea ai ia sa na taumafa fa lilo lilo. A faila e finga ngalo se tamali e faiso na lenga o lona winga o lona ainga e tausia le au ngā osi lenga ma saoni le fia fia e sami ai le ngaluenga. E peo na tāua ilunga a fai e talosanga se alii o le ainga e faiso na lenga o ia lava ae leo le ainga lautele e faasanga i ai le tapu e faasino i taumafa e sā o na taumafa faa lilo lilo. E tāua tele tapu nei mole le lei o le ngau singa o le lenga ae mese ai o le fai atu o le fai tau ina ia fai ae le lei le taununga. E le lei foi le sā e faasino i taumafa ina ia mautinoa ai le tausia le lei o e faatinoina le ngaluenga. E faa pei foi tapu a isi tufunga faufale la tau te faasa aina le ona le fale mai le tu ina atu o ni mea lofa i e tonga po taumafa ae faa ngā solo le fausia o le fale a fai le tausisia la tau te tuua le ngaluenga ma le fale e le uma o na fau. E faa le tonu fo le lenga pe a fai e le tausisia o na tapu masani. Tātou te whailoa i lesi i lua vai aso i a male soina o le tātou tala e te silafia.

0: ole o te los fulumale fa minute ona tale ole ya le su fa minute ona tale ole fa pe ona yel tatu tu tu ni lavaso si o tatu tu fo i mai lavo le fisili ale ale ma fine ele na fisili ile tu langa le ole upule alo saul pese io ia e lo la vole tamali ie io na fu a ia ai ole wo wa tato malam lam fo im fa malam lam e to fine ia ole na o un aluenga ai ai tamali le ma e ustai ia e lo fo o ia un aluenga fa penala tu langa le ol tamari e alla ona fai fa pena o te mari e loi ona fua. Ona e loi lana tautala o lana tū, ma lana savali, ma lana ana. Fai, e loi na o te ngata e awa oina, o te ngata e lava le tōwha, ma le fautanga o lo iai, o ia fua o se te ngata lelei. E fa pena la le tūlanga na e loi te mari i ona fua. Ai e ole ngangana fa Samoa, e fai ngofia ona tatu whaonga ina upu e fai ngofia na malam lama iai. Na ilo upu e fai ngatao na malam lama iai. A faa winga lale upu lea o le fua. Manatua mai o le fua tatu te whaonga ina i so se upu lava po se fai upu fua i tatu whaonga ina iai. O le fua le la au. O le fua o au ngā ruenga na fai. Fa pena lale le lalanga upu lea na sau. E iloa le tamale i ona fua. Tusa o lou tamale o le lale faupunga. O lou tamale inga. O lou tamale inga. O lou tupuanga a foi oe o se tangata le lei e tupunga mai se ainga le lei. Fa pena se ainga tamale e fai me le lei e alofangia ma le lei o latou tulaga i totonu se lalofaga totonu se o se aulotu totonu se nuu faapena e taulana o le tamalii ma ona fua e faapena e faigofie na feaveaʻi upu ia ina i mafai ona faigofie ona malamalama iai si o tatou tunuu i me fai o lenā ole
1: o fa upunga ye sam samo e ke le fa upunga e se le lo loko e fa finga ka na ngo kaman mala mai e se kaim pe fo la le pese nga le le le ka so le o le ya fo ningo o le mang samo ma be o kati koko wana. Kile mana mana mana le winga o ngā mea. Te ifa am kala mai afa am mole mole pole le winga. Wangasi. No, tatu toto e po wangasi to.
0: Le o le la le pe ya nganka o vidi maizika nganka di ka
1: telefon. Ya langa o le le angat ke telefon.
0: Fa malulu watu le sui le ata wala umai. Tau mfai mai le tato la inga. Ya. Fa fitai lava mole soswani mai pe chai. Ia o lea, tau mwhai atu ia le tau sala nei e tali atu le lainga ma tu langa whapena e tu mai fo ilunga ine mwhai ona mou mai sou sao. Ia pei tai ia o lea, o mai nei le insinia fai mai e le o lei lainga.
1: Mei se i sao, po ka he au ea. E pa mai sao e le insinia e vaan.
0: Ia, o le tu langa na, on sai mai ma wha marulu watu fo ia e la tau e o lo tau mwhai mai le tato lainga. Ia ele o mwhai ono tātou so tai ono o le tūlanga nā. Mahalu a vei whale o tau whi ngalo ia tūlanga fwe pe ona ele tātou tau tua.
1: E ai o a ui tele a lava ia o a fwoi. E le ke le sa umana malama i an ngā upo ia e le sau. Ia e ui lava fwe ngale I make my own version pole a le wingane a le sau e le sau. Ia. O ne mea whai ngā le o ke whai a koe. O ke whai longolongo ai pese. O lea la o ke piki e mai e an ngā upo leo. O ke whia mana mana ma pikoz. Afisiri mani kāngakai a keo. Ia. O ku o leiro kari. You know? An mea langa ki whaalongo soo ai ai i pese langa de fwoi de he kawa il pese nga i fwoi a mangu saamon. He kawa il pepo, you know.
0: Mm.
1: All those things fwoi ngane how can I say? Ele fengka fwoi ngane langa o kaula mea i saamon o upua i ng whaalongo ai. But ole wha mkalanga lao le winga o kele mana malama. Mm. Yeah.
0: Ole me fai o e fai lau ho mwek.
1: Whamana mōre. Ole o ke fi wanga a skanka o ke fisiri ai. Ia fai lau ho mwek. Ola whanga ora ma ori e leilongi mea.
0: Hang on. Whataria. Ole o alana o fai atu e fai lau ho mwek. Tusi uma i lalo i a fisiri ia te mana o te fie iloa. O upu ia te mana. Ta te o maila e lesi ta turn. Wa on i al telefoni. Ona tu ulole ilunga ma nayana ma fai ona tali mayel ma marole tuno ele ma fai no tali atu tasia tu of siri langa fai si tele of siri ya ai na pauna va nga na tam fai
1: ya ele tu fai ka ona of siri linga of siri ko a pike pike mana mana le winga nga you know
0: o tile o tile o tile o tali of siri ai ole ole tu langa ye e ma nayia le mai yo fo ile upfa pe o le lua po le tō lua mau e manino ai se mta upu ai atu otasi ia e te alua wa pepe sao e le ilia mulan fa fa li ungol be le fa yatu
1: savea o te le maa la vai fa mkalakula o kala le la fa yak o ke le maa you know because o ke le ilo vai oe it's about 10 years ago kwa uloa ai o sala fai o sa vai ma fai ala ofisili ma fai ala ofisili o sala vai o se moko sa vai ba e foi ngande pape voi ka fe fe lo fa vad valen ngi ofisili a but to be honest with you ke dei loa a o le la o mo lo le leia o le ko fai ala because pape ba fa pe a o sala fai o se moko sa vai a o sala fai o sa vai you know am I right
0: o sala fai o le moko
1: ne moko oh yeah yeah
0: o sa vai fora nga
1: nga ne winga nga la ka la fa pe o ya o sa la fa e o se pa to sa vai like nga le fe a
0: o le e tu lang fo nga le si fa pu nga le fa pu sa to fo e o pu fo nga fa fa ngo fi e ka vai si upu
1: ya
0: ya e ta u la sa la fa o sa la fa a o le si nga ngo sa vai a
1: yeah,
0: tu sa sa vo ya ye ole ngole motu. Ai le fo ave ye le si upuna sala fai.
1: Yeah.
0: Ya pe a ta sa vo ipe o a tu fo la si si tu pa ma fo fo le fo le fa nga le yo ta tu a finga nga lo tu langa ya. Tu sa sala fai ole se up fa lo lo fo ya cha. Instead of fo o ta sa vo. A ta sala fai. Mo tele sala fai. Waila e fengo fia na avel tulanga na motele sala fai e le mfaila na ave le motele savoi
1: ah
0: yeah, ai mana ia le ave le upuna motele sala fai tu se up fa alo alo
1: me sili levo lo because about 10 years ago o ke manga kuala vare kua ulo ai ia e moi kanka neo ke fai aku a ka ula mea ka ikai Samoa you know it's something gede i fisiri ngia ngā upu an me la le levo uloa papia we kafifi le mala sa pa le mel of city le wing on it but I didn't know you know ale la wo lo lo la fa tawe sa la fa ye se si pico sa va ye like sale longa me fa you know it's part of something but I didn't know sa la fa yo sa la fa you know well I'm glad I le wo found out ke le ame ka ke le lo
0: yeah.

0: Ya, le sina fa fifianga mai le motele se la fai pe ona to silafia o la to safo na le upele se liva se tatu tunu lo su lima to sanga upele se liva se tatu tunu to sanga mo vai na o to fa fonga ye ila to umala wala na silafia tulanga na fa fifianga na yo ele to to o tuole le swafa pole ingo fo yo le afio anga ya pole tumalo na tu silfia ya o ole le tulanga na pe na ifa fifianga na ne chaimol ta tu pokalame
1: e fo ile le de tala le afrika wa maya ole
0: lenga
1: ole a kong le wingo nga me ole lenga e sele lenga e sele langi ni ke wo fase nga no ma fofa nga le ke mix up nga me ye rua
0: ya le le ole lenga ole tu so se vai ale sa wa i le mata from tanga ole lenga le fo i sa i langa e le o manino le le le a ai ole lenga fai mo matua mo matua le ele fe mai le tala le manai e le tala fa mai a tau nu ia o silangi la o silangi tono o le meo la ele maliu na sau le ole tangate ole ainga se tama po se teine ale le tama po le tina le o maliu sau le a mai le lenga la tu tama po la tina a mai la ile a o silangi on ta no file la o silangi o oi la tu tino.
1: I never heard of that. Yeah.
0: O mea yaso na mua. O le sa fai yaso na mua. Le fo la sa fai e me le fa pea o le atu la la ina o tamari. Ia se yeshi taimi o na tatu tue fo ile iai ile anu tono le wingo le upu le atu la la ina o tamari. Ia o tulangana sa fa ngai le mele o le lenga. Yeah. Ai ole lenga e mafua mai ono le tulanga na ole. Ngalo fo le upu.
1: Ole o.
0: Ole o ma le.
1: Ole fiu.
0: Le ai.
1: Ole fiu le fo ima sanga fa e lenga ya solare fa e ngoko kanka fo inga e.
0: Ia o tiri lola le mena ole fiu. Ai olele.
1: Ole fiu e manesi mea ngai e.
0: Ole tiri ilola le mea na ta ole. Na e faile, na e fiu. Na pawa le mea te ilo.
1: Manesi mea ole sama, fo inga le.
0: Ole ano ma le lenga.
1: Ia, ne doke fai aku ni mele. Le mixa e pe a fai e. Aki loko fo inga e o kama pepe. Ya, mari simi o ke whanongo soa pe, makanga pe se lenga. Ke re mana mana mana e.
0: Ala le o sau i le. Ya, le winga kōrungo ngā o ifo i le mo waile mena. Whai mai a tangi le tangata. I le malo le lenga.
1: Makanga, pe se lenga.
0: No inga kai vai le lenga.
1: Ka ke whanongo soa e eva mai e.
0: E manaia. Pe se lenga. Le sau i mo winga upu. E manaia. Ya, taluero na ta teimi le uto e van minute o na ta le o le wha.
1: Wasa fu.
0: Ya. Ole atu ina atu le nei avu noe fa o mamaili te apokalame.
1: Ia, paftai, pa alongorongo mai, tatu pakalame nei aso, ia ae. Tatu e fitau ifo imo le si tolu vai aso a, ia.
0: Lua.
1: Ui lua vai aso, sorry, ia. Ae, taimi nei, ia, to faso ifua, ia.
0: Malo, faftai, ia ole ua taluaro na tatu taimi ua iai.
1: Ia, ua vale.
0: Fatapula al tatu pokalame. E fa maru wa tui foi o na ua mahe al tatu tautua i lungo tatu pokalame o le si ufongo sa moi tono pispe nei. Moli atu faftai tele ia ilatu e sa faafonga mai, ilatu fu e sa taupati mai, ine mwhao na moso latu sau i tono le tatu pokalame ma lungo le tatu pokalame pita iane. Ia ole nā, ole whaafitau li le iso mātou malosi eo ia i tūlanga ia, nā